0: You can sit here.
1: Naham karatana antru treba zaista da ponavljamo iz srca, a ne samo površno.